0: Martin, Martin, we ma omba.
1: Oba patofum. Na mi so be hia sika. Na onye sika we hia, wo ma mi su sie nyina aka mitumu sa.
2: Ma we so faso na bi no no. Sika fia mitua ne busu mi bia no, e so faso no no. Me fro o ma pe, e no mo ba me moa, ene se obi abom abaso yi. Me didi na, e ye na faso.
3: Aya kai se, abrebia wo be my way insurance no. Odi obusu ani ma pa baako e be hye so. Me kire se ofri mu nko ade a, e be call wo moa. Na wa na wo ye my way insurance no de. Yabe kwa umwa abra uko ya dia kwa nko. Ya dia anangwa nshia ebubu wabuwa uye umushia enyeye. Impo wakoda ya resabia ebro nami yonu. Sa wadi 18 ekopi 59 uwa pomudia. Ubetu miyabe kama iwe ebusiana ho. Fao phone ne dial is *165#. Ewo MTN susi siya. Sanye my way ya. Kase no way.